0: Yausamaydimo.
1: Merhaba.
2: Hola.
3: Apa kabar?
4: Habari.
5: Assalamu alaikum.
2: Ayubuwan.
6: Bonjour.
7: 好吗？